0: Rogue Golden Drug San Pedro.
1: Baklarik sana.
2: Exciting!
3: Ingon ampingan. Nganong kalit manggibiyaan?
2: Baklarik sana.
4: Exciting!